Og da skal vi avrunde for svingende, for jeg har faktisk en singelnyhet. Det var jeg ikke klar over. Jeg glemte å si det innledningsvis, men jeg har faktisk en singelnyhet i dag. Den kommer fra Trønderske Nordans, og de har gitt ut en låt som heter Rodd og Røv. Begynte å lure veldig på hva Rodd og Røv betydde, så jeg tok et lite internettsøk på det. Og da fant jeg ut at det er et urolig barn som ikke kan sitte sitt stille, men må bevege seg hele tida. Som vi sier på Østlandet, der da han har maur i ræva, som vi pleier å si. Nordans, der er det Frank Scott som er både låtskriver og vokalist, og vi skal avrunde med den sangen. Neste uke altså, da blir det mer ny musikk her i Forsvingende, da har jeg en rekke svenske singelnyheter jeg skal spille for deg, så det håper du tar med deg. Ha det bra, takk for meg, her kommer Nordans til slutt, vi høres snart igjen.

Ja, vi hørte på Roland Sedemark med melodien Min egen sommervenn. Over til Anitas orkester. Da er det en vals, 15-årsdagen.

Hubert Doidinger med Samba Time. Så skal vi komme med en god bit for trekspillelskere. Det er Sone Banger og Bo Gjævert som har spilt inn en marsj. Skinka Basara. Vær så god.

Vi lytter til Alfred Hause i melodien Tango Military. Så er det Declan Nearney, den irske countrysangeren. Vi skal lytte godt på Declan Nearney her i melodien Kingdom of Kerry.

0: Takk til Kåre Viru, som i godt moden alder fremdeles holder på, og det skal vi være glad for. Så jo han en av de, ikke så alt for mange, som synger på norsk, og nå var han langt inn i skauen, men han, vi vet jo at han fant veien tilbake.
1: Jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det er morsomt.
2: Og, fortsatt?
1: Ja, ja, er det gjerne. Ja, det synes du jo det. Det synes du jo det.
3: Ja, absolutt. Det jo alle forfattere. Det sånn... Man spør rundt meg, jeg har likt den siste boka min. Ja. Men liksom det eneste jeg spør om ja, lo du?
1: Ja.
3: Det det som litt... Ja.
0: Noen mener kanskje det litt for lite humor i blusen, men... Ja, det sikkert delte meninger om det, men man får aldri for nok av humor. Men jeg tenker på mellomsnakket. Det mange som veldig flinke til å ha mellomsnakk, og også med mye humor. Og jeg kan nevne ett. Det sikkert flere, men det første jeg kommer til å tenke på, Kent Erik Thorvaldsen. Han flink, veldig flink på det. Men her også en dame da, som har gått bort for lenge siden, som han ble over 90 år. Gitte Sara har vi spilt her før. Da gir henne litt i den plass.
4: Ja, svigermor får jo gjennomgå litt hua da. Det som sier at svigermora mi, sant, var akkurat som jeg avvis, Susan. Jøssin andre har det som interessant å fortelle, ja. Nei, da, sant, men du kommer hver dag. Nei, som sier til Melinda, sier det, i går så gikk jeg mat ifra bingoen med en halv gris, jeg sa. Hei, jeg sier Melinda, jeg gikk jeg mat ifra julebordet med en full gris, jeg sa. Nei, som sier til kameraten sin, det, jeg har hørt det, jeg sa, at kjæringen din skal ha så digre føtter. Ja, det skal jeg si deg, sa. Når hun tekta seg skoene, så er det halvnaken. Nå er en apotekerlæring, og han skal ha nattvakt på første gangen, og så gruer han seg så fælt. Så sier apotekeren, dette så lettvint, sant? Har du vondt opp om livet? Sier du hupintabletter. Har du vondt ned om livet? Sier du laksrolje. På morgenen så kom apotekeren igjen og sier, hvordan gikk dette? Dette gikk fint, det, sant? Men det var ett unntak. Det kom inn et kvinnfolk, sant? Jeg diger kåpe. Så slenger opp kåpe, og så er det splitterne snaken, og så skriker jeg. Jeg har ikke sett en mann på et år. Er du gjort for noe da, sier apotekeren. Jo, jeg ga øyedropper, sant?
5: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Det var Arne Svedin, vår bluesambassadör som är nästan lika mycket i Norge som han är i Sverige. Och gud vet vad han ja, hur han grejer att räcka allt. Når han snakker om Stampen i Stockholm, så kommer jeg til å tenke på, det altså en Blues at Sea. Og det vel 14. november, så vidt jeg husker. Og det altså da den siste Blues at Sea noensinne. Det sa de allerede når de markedsførte dette her. Og det altså, jeg har vært med en gang, og jeg var imponert over antall artister. Det snakket om en 14-15 artister på fire scener. Og enormt liv, altså. I og med at det siste gangen, så bør du oppleve det. 14. november, sjekk på nettet Blues at Sea. Og kanskje lurt å bestille billetter også. Så jo Stockholm en fantastisk fin by å besøke. Det en det virkelig en musikkby også. Med sina mye annet, og det negative skal vi ikke ta nå.
6: Blues Train, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
0: Og så en annen ting, når det gjelder Oslo. Jeg har jo dette gavekortet fra hotell, hotellet på Karl Johan, Karl Johan Hotel. Og det eksklusivt. Det gjelder frem til juni neste år, og det en weekend for to med frokost, og det har en verdi på 5000 kroner. Men du interessert i en weekend i Oslo, og du byr over 2000, så blir det ditt. Hvor mye over, det bestemmer du. Men da gir du beskjed, eller send sms til 90 88 44 38. 90 88 44 38.

Ja, her hørte vi Jegen med Lasse Stefans. Neste ut, det Tove Widerbergs. Her kommer de med en sang som heter Et hav til sammans.

Da har vi hørt om de tre små fisk sammen med Marit og Marion fra de var pur unge i 1996. Nå skal vi høre en gammel slager, kanskje ikke slager, men gammel som traver da, fra Henke Kolstad. Mange kjenner nok til denne strofa her, «Jeg skal bli på morgenkvisten», synger den. Sangen heter ikke det, den heter «Få meg i kjerka straks, så kommer jeg her».

0: Du hörde nu på Radio Mayhem, din lokal radio längst norr.
1: Kalle kalle gutta gutta gutta, ee-oh, ee-oh.